0: Bom dia, sertanejo.
1: 6:24.
0: Bom dia, sertanejo. Bom dia, sertanejo.
2: Bom dia, sertanejo.